Det ska handla om gode kombinationer. Det är viktigt att få till det, vet du. Nu ska det handla om en vinnertrippel. Får man chansen till att ta med sig en vinnertrippel? Ja, men da gjør man selvfølgelig det. Justin Moore og Priscilla Block ska synge om en sånn You, Me and Whiskey.

0: Trisha Yearwood, Randy Travis och Tibby, det här blir bra. Men först sist en ut, kolla det har blivit ett.
1: Ukraina är klara med egna förslag till att få en slut på krigen för förhandlingarna startar med den amerikanska delegationen idag. Steve Witkoff och Jared Kushner har nettopp ankommit till Kyiv. Igår var de i Moskva och hade ett 3 timmar långt möte med president Vladimir Putin och bägge parterna sa då att mötet var nyttigt och konstruktivt. 6 personer är siktet för grovt bedrageri i flera taxiselskaper på Östlandet. Politiet ansakat 5 adresser förra uke och de säger till Vega att sällskapen är brukt som verktyg för kriminalitet. I tillägg till att flera tiotals miljoner kronor ska ha blivit tappet från sällskapen för de blev skott konkurs ska över 50 taxier ha försvunnit. Nu är det runt 5 timmar kö för att komma in i Slottskapellet och ta farväl med kung Harald. Det bekräftar en anställd vid slottet till Aftenposten. De tror att väntetiden blir kortare ut på eftermiddagen och ber folk om att vänta till senare på dagen eller kvällen om de önskar att gå förbi båren till kung Harald. Så Formel 2, Martinus Stenshorn hade inte dagen under löpet i Italien. Han startade från 4:e plats men falt nedover i fältet genom löpet och med 9 runder igen var han involverad i ett sammanstöt och fick 10 sekunders tidsstraff och norrmannen ände på 16:e plats. Nyheterna fick du av Stine Strander.
0: Liv utan dig, kan du få billiga mig? Vem sa det? Ja, det är i hvert fall du som har sagt det. På den här radion, den ene Trisha Yearwood, klar nå med How Do I Look.